Er ut rar ut i me standard, pein undersuk e kekt Ik word vir wakker met wat fotos, der se vir wat spille kvet Mut eifel langs ma chica, bitch, rustun op se tet Ik sit e kek, vir ne meubels, vir en Oslo tjetter bæ